0: ni ke play
1: o ti aso la fe
2: hip hop ni ke play jo
0: se yin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti so anu ijo ale oni e da yan mo
2: e pele o kilo fa to tonu
0: eh baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
2: baba agba te ni begi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
1: to je pa olorun lo yo mi lo wa n te koluba mo po lo wa ara tita oro si so mi ja gara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lo wa isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to gba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859